0: danska Daniel Vidaus her, og skulle minna folk av 2-14-00 sms-kipan tjokken alltid som sender en på, vi i drottnån om akkur lest litt fra Hagefisk. Vi snakka toskaflag, kalvasbrakker, og jeg skal komme etter, og sjalvandi og lest litt fra farger bjør eisne, og jeg snar potnån her. Leivur, jeg har vi finnst, jeg skulle si rett der runda båret, og tau.
1: Ja, ja, det er hette vikskiftet, det er for en dansk bølger som spiller konserter i fargen, og her vi tjokken nå. Vi ser velkommen til Democracy Development. Velkommen i studiet.
2: Tak. Tusen takk. Tak.
1: Det er vores utsendelse. Jeg håber, jeg sagde det rigtigt. Jeres navn på bandet.
3: Ja, det lyder rigtig godt.
1: Men det kan, det kan være, at jeg skal præsentere jer. Det er Oscar Mukherjee, vokal og guitar. Yes. Og så er det Jakob Holm på guitar. Søren Bigum, guitar.
3: Heps.
1: Og stilgitar og keyboards.
3: Mm-hmm, alt muligt.
1: Og så er det Henrik Poulsen, bass. Og Søren Poulsen, trommer.
3: Yes.
1: Og er I lige kommet til færgerne, eller hvordan?
3: Simpelthen.
1: Ja. Hvordan var turen?
3: Det var fedt. Bombi.
1: Mhm.
3: Ja, ja.
1: Ja. Bombi. Det var der turbulens i luften.
3: Nej, vi kom i går.
1: Vi kom i går.
3: Okay.
0: I dag er det fandme bombi.
3: Nej, i går var det lidt bombi. Okay. Især lige den sidste, lige inden landingen.
0: Okay. Okay.
1: Og nu spiller I koncerter på færgerne. Altså, hvordan har I fået kontakt til spillesteder på færgerne? Er det noget, som I selv har arrangeret, eller hvordan?
3: Ja, det er noget, vi selv har arrangeret. Vi har været så heldige at spille nogle gange på en branchefestival, der hedder Spot Festival i Aarhus i Danmark, hvor vi så har skrevet til nogle af de gæster, der er, som vi ved, der kommer der. Og der er blandt andet lederen af det nordiske hus her i Torshavn, Froe.
1: Ja, okay. Ja, han er så ikke leder, men
3: han arbejder der. Han havde i hvert fald en eller anden indgang til, at han kunne sørge for, at vi skal spille der i morgen aften.
1: Ja, ja. Ja. Og I har spillet meget i Danmark. Spiller I også koncerter udenlands?
2: Vi har lige været en tur i Holland og lidt i Tyskland, og så har vi spillet en del i Sverige i år, og skal også her i begyndelsen af det nye år, så vi arbejder ihærdigt på at komme lidt mere udenlands.
1: Og Mukherjee Development, det er et ret specielt navn.
2: Ja, det lyder lidt som et ejendomsmælerfirma.
0: Som sådan en snyder i skat.
1: The Enterprise.
2: Præcis, Incorporated.
1: Nu er det så lidt efternavn, Oscar, og så går I ud fra, at det er dig, der er bandleader.
2: Det er i hvert fald mig, der er forsanger, men jeg tror, vi... jeg betragter mig selv som en ligeværdig medlem på lige vilkår med de andre.
1: Okay.
2: Men det er selvfølgelig mig, der står midt på scenen og skaber mig.
1: Ja. Jeg spillede sammen som gruppe siden, var det 2020, vi startede?
2: Ja, der er nogen af os, der har spillet sammen på kryds og tværs inden da, men i 2020 mødtes vi for første gang og begyndte os at indspille numre, som blev til vores første plade. Og så i løbet af 2020 og begyndelsen af 2021 faldt bandet ligesom på plads. Ja.
1: Og kan I fortælle lidt om, hvordan I fandt sammen som gruppe?
2: Jamen, jeg, Jakob, der spiller guitar, er min gamle guitarlærer fra da jeg var teenager, og så kan man sige, at de tre andre her, Søren og Henrik, har spillet sammen i snart flere år, end jeg har været til, og i forskellige bands og orkestre, og så indspillede jeg nogle numre tilbage i 2019, hvor Søren han var involveret, han spillede trommer, og vi fandt ligesom hurtigt ud af, at det fungerede rigtig godt sammen, og som det nu er med musik, hvor man helst ser, at man spiller med sine venner, og dem man ved, man svinger godt sammen med, jamen så det ene med det andet fik vi ligesom inviteret nogle andre venner og musikanter med ind, og så opstod bandet på lidt uplanlagt vis, men det var ligesom en sammentømring af venner.
1: Nu så Oscar Mukherjee, der snakker nu. Hvad med jer andre? Har I en følelse af at være et band, eller er en backingmusiker for Oscar, eller hvordan tænker I det?
4: Ja, det er sådan en super flad struktur.
1: Ja.
4: Vi...
1: Jeg må gerne tale i
4: en mikrofon. Ja, undskyld. Hej.
1: Vi sidder i question room, ja. Altså, I sidder jo det control room, der er stand inde i.
4: Ja, men der sker alle mulige... beslutninger, det er fælles, og vi skriver nogle sange sammen. Det er meget med udgangspunkt i Oscars sangskrivning, men... Ja...
1: Du står med sådan en ukulele i hånden. Ja. Altså, er det dit hovedinstrument?
4: Ja, der var plads til den i kufferten, ikke? Og så tænkte jeg, den snupper jeg lige med, hvis vi skal ud og hygge os.
1: Ja, det lyder dejligt. Ja. Det er ligesom lidt over i Hawaii-stil.
4: Ja, jo.
1: Ja, Det er ukulele.
4: Ja.
1: Oscar, du har vokset op i USA, i Californien, og du har også indiske gener. Men så er du dansk, og hvordan hænger det sammen med dig?
2: Ja, min far har indisk familie, ikke? Og min mor er pærdansk. Og så flyttede de til Californien, da jeg var helt lille baby. Så jeg har sådan lidt et ben i nogle forskellige lejre, med så må sige. Så det er egentlig derfor. Så flyttede de hjem til Danmark, eller for mig var det lidt afsted til Danmark, kan man sige, da jeg var teenager, og så har jeg været der siden.
1: Ja, det er jo danskere, der spiller med Mokkaji Development.
2: Yes.
1: Hvordan er det med dig? Altså, føler du dig som dansker?
2: Ja, man kan sige, lige for tiden har man da ikke lyst til at associere med USA særlig meget, men jeg tror, jokes aside, at jeg selvfølgelig er jeg dansk, men det er ikke et nulsumsspil at være og høre til et sted. Jeg føler, at jeg hører til flere steder. Altså, mm-hmm. at man bærer de forskellige kulturarv med sig og historie. Så, mm. Så et eller andet blanding, og i nogle situationer føler man sig mere noget end i andre situationer. Så det er også en lidt dynamisk størrelse, hvilket jeg egentlig med tiden også har lært at synes er en smuk ting. At det er udvikling.
1: Mm. Men er du sådan konkret dansk?
2: Jeg har dansk bas, korrekt. Ja.
1: Ja, okay. Er det så dig, der skriver musikken, Oscar, i bandet, eller er det noget, som I er fælles om?
2: Både og. I begyndelsen af bandets tid skrev jeg sangene, og så siden da har vi altså i et forsøg på at prøve at være så fælles og så inklusiv som muligt, så er sangskrivningsprocessen faktisk også et fælles anlæggende. Vi har lige færdigindspillet vores kommende fjerde album, der kommer i 2027, og der er både sange på den, som jeg har skrevet, men der er sandelig også sange, som vi har skrevet sammen på kryds og tværs. Tekstafdelingen plejer mest at ligge på mit bord, men sangskrivningen, ligesom alt andet beskrevet før, skal helst være under udvikling, så vi skriver på forskellige måder. Og det tænker jeg også, vi skal i fremtiden.
1: Men når musikken bliver til, altså er det så et fællesskab, der skaber musikken? Jeg tænker på, altså bliver det skabt i øvelokalet, eller hvordan er det med det?
3: Altså i december sidste år tog vi 3 dage i sommerhus på Fanø, på vestkysten i Danmark. Udelukkende for at skrive ny musik sammen, og ikke planlægge andet end bare at skrive musik sammen. Så det er noget, vi prioriterer.
1: Ja, jeg skal have det for Jo. Jo er en...
5: Det er Bayern.
1: Bayern,
5: det er Bayern.
1: Men er det sådan, det vil sige, at det er sådan en fællesskab i sommerhus? Og, altså alt det enighed om, hvilken retning I skal gå, jeg tænker mig med hensyn til stil og lyd og så videre.
4: Det er sådan lidt en blanding, men vores main fokus, det er fællesskab. Altså at prøve at dyrke et fællesskab, hvor vi har forskelligheder. Vi kommer fra forskellige genrer, og vi kan forskellige ting. Men vi er her lige på lige fod. Ja.
1: Oscar, du sagde lige før, at du er en slags verdensborger.
2: Mm.
1: Hvordan påvirker det din måde at skrive musik på?
2: Jamen, jeg synes, at god tekstskrivning eller sangskrivning efterlader plads til lytteren og lytterens egen oplevelser. Og man kan sige, når man er verdensborger, eller det... Altså, nå, men jeg tænker også, der må være mange her i Færøerne, som også har boet andre steder, og man ligesom har et ben og noget, altså tilhører lidt forskellige fællesskaber. Jamen, så giver det også flere perspektiver på livet, og hvordan man kan gøre ting, og hvordan man kan strukturere en hverdag og kultur, og hvordan vi er sammen. Så jeg synes, det der med at have lidt forskellige lejre at være i, jamen, det gør, at man også kan se tingene fra et andet perspektiv. Og det er jo sådan lidt et flyvsk svar, ikke? Men det, på en måde, så er det i hvert fald ret bevidst fra min side, at jeg synes, vores sange og vores historie skal være... De må gerne handle om konkrete, nære ting, men de skal være inklusive og universelle. Vi vil gerne tale til folk her i Torshavn, vil vi gerne tale til folk i Amerika, hvis det er det, eller i Tyskland, eller i Danmark. Vi skal ligesom kunne lukke alle mulige forskellige mennesker ind i det.
1: Og ja, det er med teksterne, altså, hvad er det for nogle emner, som I synger om? Jeg tænker på, er det kærlighed, eller identitet, eller Hvad synes du? Eller synes
2: jamen, I? Er der andre, der har lyst til at svare? Jamen, altså en god blanding, ikke? Altså, der er altid noget kærlighed for mit vedkommende personligt, så det der med på en måde at blive voksen. Nu bliver jeg 30 om et par uger, det virker lidt uhyggeligt, ikke? Men det har de andre prøvet, skulle jeg til at sige. Okay. Altså, så der er selvfølgelig noget med at, ligesom at finde sin plads. Altså, for mig fylder det der med identitet meget. At følelsen af ikke helt at høre 100% til noget sted, fordi man altid netop har et ben i en anden lejr. Så det der med at prøve at sådan gruble over, hvor hører man til, og hører man til et bestemt sted, eller hører man til i nogle fællesskaber, eller altså, så det er noget, der fylder, og så på en måde også, altså mere eller mindre direkte politisk, så også at forholde sig til den samtid, vi lever i. Altså, hvad er det, der rører sig i verden og i den tid, vi lever i, ikke også?
1: Nu hedder I så dit efternavn, det er Mukherjee, ja. Og så er det tilnavnet Development. Vil du sige, at der er en eller anden udvikling i jeres musik? At det ikke er måske et færdigt koncept, men heller en udvikling?
2: Er der nogen, der vil svare?
4: Jamen altså, der er der... det er jo igen tilbage til det der med at finde sin plads i verden, er jo ret indviklet, kan man sige. Så det der med at vikle sig selv ud, være procesorienteret med den musik, man laver, med det fællesskab, man er i, blive klogere på hvordan man er i relationerne til hinanden. Og så også at udvikle os sammen, blive klogere sammen, blive bedre til noget sammen, blive dårligere til noget sammen.
1: Ja, nu tænker jeg måske særligt på en koncert, for eksempel. Ja, hvordan mærker tilhørende, at der er en udvikling i gang?
4: Jamen, man mærker det meget over tur, hvor vi spiller os frem til mange ting, og vi dyrker mere, hvad der... der er så meget... der er så meget individdyrkelse i det samfund, vi er i. Og vores band, eller fællesskab, eller hvad du vil kalde det, er ligesom en reaktion på det. En form for modstand på at dyrke individet. Vi prøver at finde ud af, jamen, hvad kan vi sammen? Hvordan kan vi udvikle os sammen? Ja. Og det der med at rejse sammen, nu er vi, vi op og besøge jer. Mm-hmm. Altså, og vi genbesøger også os selv ved at møde nye mennesker og andre kulturer.
1: Og det er også nemt at rejse med en ukulele.
4: Ja, det er super nemt. Ja, altså
1: men det er det her, det som jeg næsten kan høre jer sige, det er, at I har lidt svært ved at sætte etiket på jeres musik.
4: Ja,
1: eller hvordan?
4: Det er også lidt det.
2: Ja, det er også lidt det der, hvis jeg må supplere, det der lidt ligger i development for os, ikke? At vi sidder på ret mange forskellige musikalske erfaringer i det her band og i de forskellige medlemmers sådan musikalske karriere, kan man sige. Så fra starten af blev vi enige om, vi gider ikke at låse os i en genrebås. Så kan I sige folk rock eller indie eller hvad det er, men det kan jo være, at vi laver noget helt andet til næste plade. Det er i hvert fald fedt at holde den dør åben. Vi vil gerne sørge for, at vi ikke bliver låst fast.
1: Nu sagde du folk rock og indie folk, eller er det måske også lidt country indover?
2: Det tror jeg helt sikkert, især i kraft af min sådan det musik, jeg er vokset op med at høre på vestkysten i Amerika. Så der ligger helt sikkert noget sangskrivetradition der, som det er ikke noget, jeg aktivt tænker over. Det er country-agtigt, men jeg kan så godt høre, når man render rundt i Skandinavien, så kommer man netop til at lyde mere af noget andet, ikke, i kraft af, hvad omgivelserne byder på.
1: Og jeres musik, den er ret guitarbaseret. I er tre, der spiller guitar. Er det noget med, at I står og kigger, altså shoegazer ned på pedalerne, der ligger på gulvet, eller hvordan?
4: Det kan det godt ende med i perioder, men det kan også ende med, at vi bare, at det virkelig larmer meget, og så kan det ende med, at der lige pludselig er meget luft. Men vi er tre meget forskellige guitarister, vil jeg sige. Jeg kommer fra noget mere shoegaze eller krautrocket, hvor Jakob måske, du kommer måske fra noget mere jazzet og en anden slags improvisationsmusik. Okay. Ja. Og Oscar kommer fra bluesmusik og var det store blues håb der. Ja, da du var 12-15 år i San Francisco, ikke? Eller hvor han?
2: Mest af alt på Mojo, skulle
4: jeg tage. Ja, på Mojo. Mm.
2: Oh, ja. København.
4: Ja. København.
1: Ja. Ja, jeg læste den her pressemeddelelse, som I har. Der siger I, at I er drevet af inspiration og ikke inflation. Jeg synes, det lyder lidt sjovt.
4: Kan, hvilket?
1: Inspiration og ikke inflation.
4: Nej.
1: Kan I forklare det? Hvad tænker I på med
3: det? Ja, hvordan er den tænkt?
1: Det er selvfølgelig et ordspil, men...
3: Ja, det er jo et ordspil og et lille rim. Men jeg tror, det er jo bare, vi vil hellere være inspireret, end vi vil ekspandere nødvendigvis. Jeg tror, musikken er vigtigere end væksten. Giver det mening?
1: Ja, absolut, ja. Ja. Og det, som jeg selv synes, når jeg lyttede til jeres musik, det er, at det lyder faktisk lidt old school. Mm. Måske lidt i retning af The Beatles. Jeg ved ikke, om jeg har ret i det.
4: Men tak.
1: Det er jo sådan.
4: Ja, lige lov for.
1: Min første tanke. Måske også Neil Young eller sådan noget. Mm. Men I har en meget speciel lyd. Det her med inspirationskilder, hvordan har I det med det? Hvordan synes I, at jeres musik optræder i nutidens musiklandskab?
4: Jamen, er det ikke sådan med historie, at det kan man først konkludere 500 år senere? Jeg synes, det er også værd, når man står midt i det hele. Men vi påvirker da helt klart dem, vi møder med vores musik, og som regel, så er der masser af glæde efter en koncert.
1: Ja, og I spiller to koncerter her på Færøerne. Det er Listerstoren i Midtvej, ja?
2: Yes.
1: Okay, det er så i aften klokken hvad?
2: 21.
1: Klokken 21. Ja. Og så i Nordens Hus i morgen. Mm-hmm. Hvad kan folk så på ferierne forvente sig af jeres koncerter nu her i weekenden?
3: Altså helt lavpraktisk, så spiller vi jo dobbelt koncert med jeres lokale musiker, Lyren Hansen.
1: Ja.
3: Og ham glæder vi os meget til at møde, og hans band. Mm. Og ellers, så stikker det jo bare af med en masse af vores sange. Vi har faktisk ikke lige lavet setlisten endnu.
1: Okay.
3: Men det plejer at spænde fra sådan noget, måske noget rimelig ekstrovert rock-agtig, masser af god gammel guitar, og så helt over til, ligesom vi skal lige om lidt, noget helt akustisk, helt uden noget strøm.
1: Og så I spiller lidt, I spiller akustisk?
3: Ja, det gør jeg. Sådan ender det tit.
4: Kan vi finde det?
1: Ja. Og så giver den hele armen i Nordens Hus?
3: Nej. Altså, vi gør begge dele samme aften.
1: Okay.
3: Hver aften gør. Altså, vores koncerter spænder altid fra et godt max til et sådan helt fint, skrøbeligt. Ja. Akustisk lydbillede.
1: Ja, ja. I står med guitar i hånden, og det kan være, at I har tænkt jer at gøre et eller andet med det, men...
4: det slipper I ikke for.
1: Men, hvordan er det? Altså, nu er I på ferien, og har I så lidt fritid efter koncerten? Skal I ud og fiske, for eksempel?
2: Jeg håber, det var da en god idé.
5: Altså, jeg har været på ferien tidligere, og var ude og fiske med Henrik, som spiller bas her, og det jeg blev simpelthen godt nok dybt skuffet. Ja, vi fangede ikke noget,
1: okay.
5: Så jeg ved ikke.
2: Er det ikke
5: jeg
2: bare tror, et skill issue?
5: Det tror jeg helt, det er det helt sikkert ikke. Men jeg ved ikke, om vi får tid til det den her gang. Men forhåbentlig, så skal vi jo tilbage igen, så må vi jo på fisketur.
3: Ja.
5: Så vi skal have nogle gode spots. Ja. Vi skal være sikre på fangst næste gang.
1: Ja. Ja, så må jeg næsten spørge nogle lokale om det.
5: Ja, altså så... Så de må gerne henvende sig, efter de har hørt vores koncerter, og komme op og snakke med os og sige, hvor det er godt at fiske, hvor vi er sikre på at fange noget.
1: Ja.
5: Og det kunne være helt fantastisk.
4: Skriv til os på de asociale medier.
1: Ja, I er meget velkommen til at skrive på vores sms her.
4: Fedt, man. God fisketid. Så må vi lidt over dem.
1: Men Oscar, du har taget din mundharmonika frem.
2: Yes.
1: Hvad skal I spille for os nu?
2: Jamen, vi skal spille en sang, der hedder Wish I Were the Sun. Ja.
1: Ja, og efter det, så skal vi høre en sang fra NRJ's CD'er.
2: Fremhånden.
1: Så, jamen, værsgo.
2: Tak. Står jeg fint nok med den mikrofon her? Det ikke bare
1: ja, det lyder fint.
2: Okay.
1: Det er sådan meget, skal vi sige, casual.
2: Ja. All right. Simmer.

0: Det var smukt. Tusen takk for det. Virkelig, virkelig godt. Godt sunget, godt spillet. Og held og lykke med konserterne her i Parfæverne i Lystersåen i aften og i Nordens Hus i morgen. Og jeg synes, at vi skal høre et af jeres nummer fra en CD. Og det nummer, det hedder Hang It Up. Tak for besøget.
1: Selv tak. Selv tak. Selv tak.

0: Hade jag väl, tror du?
1: Det var ju funky.
0: Jo. Hon kör Batmobil, vad ska jag säga?
1: Jo. Jo. Frålig sak.
0: Ja, utmärkt.
1: Ja. Vi får lycka att Kia och SMS i banan och att liksom sända det på er vid drottningen om en fiskabacka från Hagefisk och 600 kronor. Jag läser nu en hickve på Jäsne, så så syns vi stället.
0: Kan man vinna en hickve?
1: Och plus det, och okay. Läslig från förra person.
0: Kan ska ha Hagefisk och logo och sånt?
1: Ja, det är det man bästa på.
0: Ja.
1: Her en sier til spill første vecka, det så ikke bollar og det koffert? Det koffert var ikke som bollan der. Tar koma.
0: Ja, så vi tillägger som också skulle vi säga. Ja, ända sen eller ett känsla eller så.
1: Ja.
0: Då har vi
1: så det är ju undrat här.
0: Men vi skulle lycka se att vi har en första vision alltså just det. Anna som har kört Anna för av henne.
1: Det var samband vi synk vi.
0: Ja, av Stronton.
1: Av Stronton.
0: Jag vet inte om vi kanske skulle finna det här fram.
1: Finna det här fram så spelar vi det här alla.
0: Ja, ja.
1: Det är tisch mig rymdet.
0: Alltså, please let me vinna fisk.
1: Hega sånt. Ja, en annan... spyr om vi går inn til Therese etter. Hun glemte å fortelle lyktepillene tendra klokken 1.15 av Klagsvik.
0: Wow!
1: Ja,
0: jeg vet ikke.
1: Etter det var store tiltak nå.
0: Jeg vet ikke hvordan det sitter timeren her på en Klagsvik, men til sånn det, så her kan man spørre stream som jeg gjør det. Hei tid, alt er godt at lort etter tikkon her, Bjørn og Vikeskjøfti på Heim og Hona Vi-familiene, og så utrådte kappinger for rest. Takk for en god sending og godt Vikeskjøfti.
1: Havaslanger, brandslanger og spoleslanger, sier han stort og greit.
0: Ja, til nekva slanger. Og tar vi kone i æsne, til æsne æsle.
1: Ja.
0: Det er tveisle, tror jeg, kanskje. Fiske kan alltid brukast. Vånande vinner man handan fiskabakkan.
1: Vigeskifte her heima byrja vi fiskechips, og så hone sammen vi ombebøtten og fyrir rest.
0: Så det en som tåser om at vi tåser om at vokåteren kjører Marius.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om jeg skal lese det her, nok så lengt. Hei til Bayer Gottvikskiftet Trøndt, jeg er rett ved instrumenten og tja Marius Siska og Bon Jovi. Instrumentet var nytt for første fyrre nødvendt og nødvendt fjerst til ja, her keeperspilleren Sakne Oksu Sanchinon og valgte et oppfinnet til. Jeg vet ikke om det passer, det sikkert ikke. Og det skrekeste av til Heina at hentan søvann 100% oppfunnet, og jeg har ikke ansiktlig hva for instrumentet til å si om. Kan jeg få vinnigen, sier jeg. Lekker den at jeg til et hånd.
1: Jeg sa det akkurat nå.
0: Men nå finner vi gudstjenene, så har vi om avokatere, og vi kan kanskje si hva det er, entertaket det. Det er keyboard, eller jombord. Lykke som man spiller på, så kan man sette en mikrofon til, og så synker man bare i jøkken til.
1: Akkurat.
0: Så ferdig det lykke som en sånn effekt. Man kan spille via korridoren og sånn.
1: Ja, og så sier så alt det som man sier var bullshit. Så jeg har ikke sett ordentlig lever her fikk det, men ok.
0: Ja.
1: Det har vært godt vikskifte vi spicy time vi damene sier snir kater, det er deilig godt å høre.
0: Hei til festlig for deg, det er så deilig vi har sånn knirsk noen hunter inn kura fra seg selv og leiter fra etter hver jo vi kommer fra. Jeg vet ikke, jeg tenker at jeg kan få hunden til at jeg renner på loftet, ja. Er jeg ferdig nok på loftet nå, eller det? Annars er et super fiktskift til Tikkon, og ikke at glemme at jeg vil godt at vunne.
1: Du gjør som en halv gamle gubben, ikke? Kom og se til de gubben.
0: Ja, sånn parter ferkemuskere i dag.
1: Ja, så det weekend i Kjeppmannhavn, en fantastisk sending til det var noe øl, og bare slappe av gå weekend, fisken har vært gode. Precis, nej. Men det är en trubbel att i Danmark. Så det här tacklan kan jag avskrubba när vi är
0: in. Det blir kört till att sända ni till Danmark. Nej, nej. Hej till er och pappa för att Köttenbukar är flätta och ordentliga chilla. Gott vikskift till Tikkon.
1: Mot vikskift för vi arbetar i morgon. Onkel man passa och är gamla. Sondagen, badnadobra, skrona. Gott vikskift. Och vi ser gå en arbetsro.
0: Ja. Och en helt rätt är en supercenting. Jag vet inte. Tack för det. Fisk är bara det bästa som är. Kunde anta under vattnet. Fisk kan anta under vattnet.
1: Ja. Vill jag så säga att det är vatten faktiskt eisen i luft. Precis visst det. Så lärde vi det där. Hej tid. Och hur skott från Panama. Och kanske vi natt vi är kvöld. Annars bör det avslappning och upplöjning och i vikskift. Takk fyrir fisk. Gott vikeskifte.
0: Han sier er ferdig fokkligar og i mittun. Her leiver ena fyrir hefur verið. Vånandi fæg i fiskabakka.
1: Okay,
0: og vi komandi sýpar til at det faktisk er i attavur hianfra. Hianne.
1: Altså attavur ut i fokkli?
0: Ur mittunni.
1: Ah, det er cool.
0: Ur i fokkli.
1: Det er cool. Det cool.
0: Ja.
1: Så den sier femte vikan vi spurte sjuk og influensa og høy om feber og middelhusfeltje. Nå vikeskiftet og skundver og skrånne. Ai, alt vi gonger og kors lorsis når vi ikke hadde kunnet se om det går an beta.
0: Nei, det får ikke at vi tar gonger til å lese sms.
1: Ja, det alltid tyst ofte.
0: Det er sosialen ikke ved sms som kommer inn, så vi takker det vi. De fleste av dem, kanskje? Det ikke de fleste, det så øyne ikke, va? Færre bækker til konfirmasjon, gjør glede meg til sondagen, sier jeg.
1: Hei, det er jo bare for at kjøttet var fletta og ordentlig å chille. Godt vikeskifte til tikkum.
0: Elsje bære fisk og øl. Godt vikeskifte til bære. Takk.
1: Og så er det en sier godt av fru i vikeskiften, og så er konfirmasjon sondagen.
0: Vikeskifte færre vi løyve noen, bøtt, tiltøk, standa, fatter og fotbollt. Fanu forsøren løfsens guru Gullok og i studio og du, godt vikskjøri, hvor vi kommer til? Kjenner du det?
1: Ja, jeg kjenner Gullok.
0: Gullok?
1: Ja, ja? Og jeg kan si Gullok slipper ikke studio.
0: Jeg kjenner ikke Gullok.
1: Nei, men en konga typa.
0: Det er spennende.
1: En konga typa. Så den sier slakt for fremman, en hona li med en streven tøy, og tøyen er færen her bøttene, tøy man spiller, vi sier bein i hotene. Tøyen brøydes, og falskje viser snillorstaren her.
0: Jeg får rådde ut i vikskjøftene, men bygger vi en her kaldere fra førre bjør, og så en her heimagjørte pizza. Godt vikskjøfte.
1: Godt vikskjøfte, Dikon. Nå er hestferie. Nå hestferie vil det være godt vi går om fiskepakka.
0: Ja, ja. Og vi talte bra. Her hei, verster, fjøtlene kynsjen, alt lett, blåpilsen kjørt, rådlepilsen kommer i leka, seier høyt svien, og mører i boksene, og flek til døvreisene. Godt vikskjøfte og deilig sending.
1: Kvelde før vi går om nåttra, og så gjennom kviss i røkstående. Godt vikskjøfte til ødel eisne teg og ikke lusta.
0: Alt god vikskjøfsending til Bayer. Keep up the good work. Elsker fisk og bjør. Helsan lustare.
1: Og så er det en som sier, godt å høre deg, hun, jeg er ungen fisk. Nei, jeg vet.
0: Kanskje man kan røyne vel lysen mer kreativ, ja?
1: Ja, det er kongreist.
0: Det er kongreist.
1: Alt det sier.
0: Vikskiftet skal njøtast, få i sån og svir døtter hjem ur Danmark. Slakt og hone, så nekv kjøtt, og en god fiskepartje, jeg kom vel vi godt vikskiftet.
1: Og det seneste arm, vi får høre hva hender her i havnene i Elskjefisk. Takk for en god og ståttelig sending. Ja, men takk for det her. Og at det altså 22.14.00 er vår her vidt spørre hva det vil gjøre om vikskiftet. Og samstås vil vi drått noen om denne fiskepakken fra Agafisk. Og se om det er leselig fra Førja Bjørn. Men nu...
0: Ja, så er det tog.
1: Ja.
0: Til Visit Torsham. Tjens vel. Jeg er ferdig godt til Visit Torsham, og i dag er det Simon Frye Goldberg Nilsen som skal greie fra. Hva er av tiltøkene om vikskiftet? Gå an det.
2: Gå an det inn.
0: Ja, det er så at hun neste chanser at jeg gjør det til her. Sjøk alle,
2: ja? Ja, det er deilig å få æren her, ja.
0: Jeg tror klart det er funnet festivert. Det er aldri gosset.
2: Jo takk, jo takk.
0: Jeg kvetter hva som heter vikskiftet. Det er nok snakk for til nekva konserter. Ja?
2: Jeg har hendt nekva etter vikskiftet. I det så har vi det klokken 5-8. Så er det fremsynning til Louis Mittun. Og hvor sier luftene. Og i Smyne i Lyttelvøk. Og så er det etter kjølleggeren Trudja Sistrar i Høydalen. Og etter eisene Leierdein og Sundheim klokken 6. Og så har vi et Åland som teier, som vi i Finnsen. Og så det en film som heter Affektion Verde, som vi i Norrlandehusen. Og så har vi Badnadans i Norrlandehusen klokken 8. Og fra 8 til 20 Risalon, bakmenter Heste og Evia Ringrasen, vi kaller vi Havnara. Og klokken 21 så har vi konsert til Eia Horstel, vi bølte i Øy. Og så klokken 11 så det Helge Greve som spiller noe Go First og Utlandsløy i Blabar. Og Ono Depe spiller i SMR klokken 11. Om vi får gjøre til Leierdein, så Vinnemessa vi Kjattner klokken 9. Og så etter en fremsynning til Løy Midtun klokken 20-4. Og så Judo Open 2060 i skolen av Fløten fra 12 til av midnatt. Og så klokken 2-4 hever Siri Utl, en av tøvverstøve i Østram. Og klokken 3 Altsjåa Salarhelsedæver og Kosevid Loftatøy, som i Finnsen. Klokken 6 Game Night i Hollywood. Og klokken 8 Sement neste rundan i Reinsarøynen. Og her eisende konsert klokken 8 til Mercury Development og Lyon i Norrlandehusen. Og etter en konsert i Øy klokken 20 RSP. Beint at han har vært så hestfest i Dansefrøy. Og klokkan 11 spiller Hugo Leo i Hugo Leo i Esabar. Og klokkan 5 minutter i 12 så blir det konsert vid 200 i Blabar. Og Bygvi Henderson for å spille i Irish Pub klokkan 12. Så det sånne dagen, her etter fremstunding til Løy Midtun, og skjer luftene og i Smyne i Lutlevik. Og det etter YouTube Open fra 12 til 24 i skolen av Fløtun. Og så sundagen vil tiltak til kjølvelting. Her ødler velkomne å finne syklene fram og fære en tur i havn. Og ødl sykler sine egne turer og enda så gjør i perlene klokken 4. Her åkjøpes nåttere og drekker vi bjøver fra at du grønner medvendingen. Og nå hestfrutøy, og i kommende vikker være flere spennende tiltak for bøtten og unge i havn. I SMS være åhunde i hestfrutøyene fra 12. oktober til 16. oktober. Og av saunen i brekketunnen vil hest og hunde vi skretselen og hundelen opplengen for bøtt og barnsliga sal. Her åkjøpes ekomt. Eisen vil saunsfalner og sjåsaunen 12. til 16. oktober. Her kunne vi kjenne med landa suttja nødja suila framsynningene ur høyvistjøtt og tvær nøyklektar havongar.
0: Ja, min sann, så men olycksfall är något skrämmande.
2: Här är nekva skrämmande och det är bara för ut att uppleva.
0: Ja, det är luxusproblem till så men. Tack för det här och gott vikskifte till dig.
2: Gott vikskifte och tack för det.

0: trend is.
1: Ja, men takk som leis leivur. Vi får sjå det. Takk at tikkum mongru send sms'er inn. Vi får takk at tikkum som lydde. Ja, og vi fer vi hesten ikke at tikkum eit super big shift. Vi vil atri nasta fridja da.
0: Ja, der vi det gusir. Ja.
1: Om vi ikke vil lukka her som stemmer sendstånar, men you never know. Det hoppar vi ikke. Nu vikskiften nødde da. Takk for hesten for.

0: mamma og pappa og jeg.
1: Ja, jeg var jo. Jeg var jo da der. Jeg var jo da.
0: Ja, ja.
1: Da skal jeg kjøre deg igjen.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

Du kan godt sitte en som stinker en kniv i bukene av en og skreier den opp, men du må ikke sitte en botten av en kvinne eller også, uten noen forhold til revene. Striptease, porno og hva det skal være. Jeg holder til at vi skal ha alt i ferien, simpelthen alt.

down. Yeah. Sangeren blev et gigantisk hit, og det var eisen om hetta munte at navnet Johan og i Kotlafire ordelig byrje henga vi. Og så kom alt hit ræbland i at han var. Johan Mania, Biljan vid Ødelrio, stora konserter, utvarp, sjånvarp og nek rådgjelse i flere år. Men jeg var ikke den eneste som hei et godt år i 55. Samme år kom en maver ur Jamaica via en rødt som man bare skal høre i et sekund, så vet man akkurat hvor det Shaggy. Han en djupa skurrande, nesten otrolig rødt, og så hei han en sang som får beint inn alle stene. Og til navnet nok så godt 4 år i 1995,

Gau menn, nu skal jeg tykkun sia Kvoss og blu notten røyndes mer Nøygift ur vær hun et Maria Ja, vøkur som ein

0: Hatta var og mai gatt.
1: Ja, eit nytt spennande jo Skyrock. Jeg finner ikke så nekv om hesar unga mennene men jeg sutt jo av Spotify og et som heter Credit List at det Elias Torsteinsson, Johan Adol og Eli W. Finnsson. Kanskje det også omkring sosiale miljøen som jeg ikke kan. Ja. Men jeg finner så ikke så nekv om der. Men jeg halte det mega spennende. Jo. Mm-hmm. Så vi får høre undergrunnstoner, tja, Skyrock.